0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amak urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop rock donostiatik luzauzkigun soinuak ditugu hemen ere neska kantari. 2019an sortu zen Mugan taldeak olerki bat kantua ekartzen dauku. Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu bizitza ozen denean bigeren alea eta aurtengo lehen diskoaren ondotik luzaukun bost kantu zosatu lan berriak. Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostia hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigarren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigerrena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigerren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugan taldearen olerki bat. Kurt Vile deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Vile-en kantu berri hau.

Kurtville Amerikara entzuten ginuen Zoom 87 eta erramezala, unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea, eta orai segitzen du bakarlari gisa, eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da, aurten argitaratu berri duena. Yeah.

Broken Social Zen deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Zen taldea.

Broken Social Zen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen orain entzun dugun kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu. Ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitara palan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba jotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa jotzen duena. Beraz, ala, emaiten du ideia bat katzei zaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak haien azken laneko argazkia, pentsazten du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balima da, hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da, entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Hala, untxa ulertu balimadu dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den kantua eta klipa ikusi utararik. Ez nakien zazpi disko zituela ere tipo unek, Cry Baby deitzen da azken hau, eta ikusten da hola hiltzaile bat, bere ikuspundutik kamera bat balu bezala tipo horrek, eta Ameriketan ibiltzen da, lehenik fast food gisako baten aparkalekuan, eta hor tiro bat emanen dako Vince Staplesi, kantaria da hemen aktore bilakatzen dena ere bere bideoklipan, eta gero sartzen da, eta denak hiltzen ditu, hola, aski berezia da, egiten aldu zerbait, nahi bali mauzue begiratu, baina bideoklipa gabe ere funtzionatzen du, Blackberry Marmalade deitzen da Vince Staplesen kantua.

0: Vince Staples Blackberry Marmalade kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina, ikusten aldu zuena eta buru arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusko zuese gertatzen den. Zazpigarren diskoa du hau Cray Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere haratago joiteko.
1: C'est carrément génial.
0: Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, Ate Gorrietan Fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura largoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki, aipatzen da. Hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat, hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta argoita amekan, beraz dura largoita amabost urte, maiatzaren argoita zazpian, guardia zibilek sarraskia ondiena egin zuten hor Donostia Ate Gorrietan Pasaiako arrantzalen kontra oldartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren eta beraz komiki bat eginda horren inguruan eta binilo batean ere bilduak dira bikan tu badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen Abrazo de Jadeiro deitu kantua eta Bidez de Taramankosen poema batean oinarritua da eta hemen bala taldeko Antxela Baltar eta Violeta Moskerak dute parte hartzen eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Coyote eta Chico Tornado, ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarrek elgarrekin egin duten Ate Gorrietako sarraskiari deitu kantua, egia erran bainat Gaztelumendik ditu hitzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarrek elgarrekin emaiten dutena, erran bezala Ate Gorrietan Fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduz zue, hain zinetik erosten ahal ere, 25 eta 30 euro artean da, beraz, manaketa orai egiten aldu zue.
2: Tango, ozea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bataita beste, eta galdezka ibili, eta zanak eginak

gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsan dura largoita, ama bost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Aparategi, Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zue. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzen den kantua hemen proposatzen hau zuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summer's End kantua. Dauku eskaini hor, suediarrak dira bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen Calamity deitzen den zatia The Family Men taldea suediatik.

Suediatik bazterrak berotu dauzkigute hemen, punk enduz soinu hauek jen bigerren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen eta diskoaren izena Code Termination deitzen da. Burra! Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-hardcore noise soinuetan ibiliko gira eta bomberineak du argitaratzen Berserfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen auzuet luze, baina ona Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi didelarik musika

Berzesfer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauku hemen hola deitzen da kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk hardcore noiz ere, baina indartsuago hemen Coilguns taldekoak baititugu. Suizian egoiten da talde hau, eta astapenean The Ocean taldeko gitaristak Jonan Idok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu. Suiziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coilguns.

Goilguns talde suiziara entzuten ginuen eta piztreder deitzen den beste zati indartsu bat ekartzen daukute beti punkarkor soinu horiekin. Eta elkarra gurtu entzin horretara zen osoet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau. Eta elkarra gurtzeko hemen neska batzu ditugu italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek Sugar Vigi deitzen den kantua eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet pasa denek aste ona eta entzun arte, adi!

0: Radio Cultura. Puntueus.
1: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
2: Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ezan nion nire buruari denbora hartzea importanteena da. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, ez dakit importantea den, me ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo errugbi zelaietan, beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan jara joaitea eta galdigitea hola eta egun batez Alemanian adibidez me biziki kontentzien ez dakit bat ere, nun nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut. Eta orduan egun batez gaua zen, berant zen eta ez nuen tokirik lo egiteko eta futbol zela era joan nintzen hiri tipi, behirri tipi batean eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda baina ez neken bat ere eta azkenean entrenatzailea frantsesa bazakien eta bizki kontentzen frantses mintzatzea eta orduan ajera handia egin zidan eta aldaketa gelan lo egin nuen. Ringeriatzen. Momentu batez, bakarrik egon nahi nuen. Orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zaila gozen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen. Orduan, sozializatzeko zaila gozen eta jendeak topatzeko zailago. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina hala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere, bon, eta zira behar ba, kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian Jelgava, euste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausabat behar nuelako. Eta zinez hor honegin zidan, eta idazten nuen biskat bai. Zen bidaiaren zahar idatzi dut gertatu zidana. Hor ikusten duzun liburuzkan bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor adibidez badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin nituen, eta pagusiak. Eta beste hirugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Ara, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere, zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen, nun, zer egin bar nuen, nun, bakizu gauza praktikoak. Eba, egezetak ere badut. Uste dut zera Letonian hori, horala, bikaina zen kugeliz egezeta. Oa, ez dute oinu egin eta ez dakitza gaitik zen biziki maitatu nuen hori. Zer goio, ez dakit. Baina gero, bai, egeiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugikoaren gainean. Fean, tokia hartzen du liburuzka handiago bat idazteko. Baina, name, ez dakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, nahi zuzua zen hori. Bon, autuak ziren, nahi idazteko nahiago dut mugikorrean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta autuak dira horiek. Egia, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, laister pastuna izandik. Eta, ba, kizu, astapena egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarik, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Zinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizki polita, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin. Ondartzara joan ginen Anbara sekatzeko eta Anbara Baltikoko egietan ere aurkitzen da. Da uste Poloniatik edo berdin entzinegoatik, berdin Alemaniatik baina. Zutakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez gaueko amajetan bakarrik nintzen ondartzen oiten nuen. Eta Anbara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin nituen horrekin adibidez eta gauzak ere eskaintzeko urbiluko ahi. Eta bai hori zen Litxanean. Egan, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela. Eta dozoz zibiltzea azkenean, hirietara eraman nahu uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean, uste batez kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen bikaina zen hori da deskonektatzea hola honegin zidan. Gero Berlin hiri handi bat da. Eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han. Eta egia egan uste dut, harra joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko. Zen giro berezi bat bada han. Baina, egia egan, nahiago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo, baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu, baina pasatzen da eta onartzen duzu ez. Zure baitatik etortzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, ez dakit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik, ekipamendua aldatzen duzu, biztan dena. Eta erosi nituen zapata berriak, behan beroagoak. Hiru galtzer dipare eman ituen, eta bi galtzak. Batzutan zeropetik, ez usu zen gero ezin da. Baina bai, joitzen naiz, eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina bizki goxo zen hori ere, zen ez duzu egunero hori bizitzen orduan, hartzen duzu hori dena esperientzia bikanak dira, joitzapen politak egiten dira hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe berdin ez nintzela erruxia handira joanen. Hor banuen autu bat edo ahisko hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez erruxiara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akitua nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen. Astapenan pausatzeko momentua izanen zen Errusian justuki eta nun Errusiera ikastenako nuen eta azkenean ez da hola pasatzen zen. Bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik iparraldean nintzen. Eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi. Orduan Estoniatik berriz egoaldera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen, zeharkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. eta Tallinera ino joaitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urrunago joaiteko eta Tallinetik posible da Helsinkira joaitea eta gero nahi nuen justuki natura pausatzea nonbait deskonektatua izaiteko Norvegiaren puntan nonbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen gainera eta posible zen, baina kardioago zen pixkat. Eta hor, onartzen alnuen ere Tallinera ino jada unta zen. Lehen egunean Tallinen nintzelarik segidan itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nahu. Eta berriro zerbait da ziklo bat bukatzeko edo. Puntan han, be itxasua ikusi behar nuen. Eta hor bai banakien itzulia egin nuen. Tallin biziki edera goxo da. Uste dut aski gazte dela badara kampus bat han. Eta erringarria zen egon nintzen txinatar baten etxen. Irakaslea zen han. Eta ara, ba, kultura nahasketa bat ba, polita zen. Tallinetik Euskari jira trainez egin nuen, eta bi hastez. Ah, hori, sortzi hilabete oso zeiten duzu post mila baino gehiago kilometro eta amabost egunez itzultzen zira, hori zure burumainak zu lehtzen. Baina bai, ala ere, nik ez nuen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi haste oso hartzea itzultzeko, diadanik, fite pasada ala ere. Ez da egizetarik hori behitz zure rekua atxemaiteko, baina alduzuna iten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan nion nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fena nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu batzutan. Baina, ai, ez da jesutarik. Ez da git. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez. Elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsesez, batzutan euskaraz. Orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun urbilentzat eta familiarentzat. Eta bideoak egiten dituen, eta muntaketak egiten dituen, eta off hautsak egiten dituen nire. Bai, orduan hor ere lotura euskararekin. Amets bat, ez dakit, jadanik asko egin du dine bizian. Ametsan itzen bet. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea. Itzultzea, ez dakit nora baina errat itzultzea. Eta berdin transatlantikoa egitea. Eta nork daki nora ino, berba iritsiko naiz ahotearoara.
0: Radio Kultura kultura.eus.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goxe kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Aha. Ikasten, alkarraga, segote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukidot, Asia bebai, zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urte di geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, ba, oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da,

0: Ez da izan berdiztu, bakarrik emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu nikun etxena, ber, zergaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak, honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jabote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jabote bina la parte energetika, dana, esaten dana, oza, gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, deko gune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toksikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta, fermentados. Horre die, behizek egiten dauen, behi batek egiten dauen, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da, fermentata duena. Bedarra, horre gilure die gordinek. Euren erikadura geixena hori zetezan.
1: Gordine ziku eta
0: bai,
1: ziloko, fermentau ez da?
0: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai, eh?
0: Hor sartu zen.
1: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
0: Geizio bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geizio bizengo da.
1: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun ez darla berrogeta marurte arte.
0: Geizio bizengo da, ni sarra unik ez da, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
0: Fronten, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jortzi nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
0: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, klaro, bizizin hor bai gien, eta ezpin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan ezpin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer ezpin eukitzen, eta eurek eitzebien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
1: Bai.
0: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Colak,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure
1: esaten dagoen... Alde batetik... barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epilako porkerize. Oin beh jaten dago, oin beh deshidratago egiten dago euren etzien ganietan, euren egiten dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak egiten dago ze deshidratetan. Euren teiaturik ez dago, eta etzien ganien egiten dago eta deshidratetan egiten dago gordini jateko. Janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dago. Azken baten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dago. Hidratatu egiten dago eta oxigenatu egiten dago. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten dugu ze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ez urten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak

0: Enzimak galduko zuzena, oxigeno galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, egun graduen, ipitxe madosun, arek ure deko zirurogi mineral. Egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zazu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15% 20 gelditzen da gehizena. Orduan guzetzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dugulako, eta goze pilo badeko guzen, gure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak, kriston tripan dizekaz.
1: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, eh? Da guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxekin bidugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umie eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, mileka urti darguz, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko 40 jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
1: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri eda. Importanti da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, adekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatie. Emakumitia, medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak, eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek.
1: Andrak.
0: Andrak egitezoien. Transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun egoamerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, lehenzaguna, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten dut eman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiuban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik ez ezetan, porque nik bost emakumeuk itezetzen. Da bost emakumeuk transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egotezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Nik horregaitzik egoten azan, pilo bat egotezen emakumeikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nire usan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte, bai, nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin eskue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egu izan, bizek izatezien, horre jiria, amautaz e sacerdotizaz, diorrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdixen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide bat ez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ezutu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gigote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotxugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esatu zune.
0: Bai.
1: Munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko, bai.
0: Bazu pai, bazu bai, badaus, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez da horrem, ez doina, oitzurie oso oso dau galdute, eure oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero, bizitik de janari bizitik da, eh? Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitik jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak, industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie da lez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ezta.
0: Pilo bat galdu da eta bertan badago jentie injauena hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesedegarrizetan. Eta hor bakarrik ez jute getxen, bai Frantzitzi, bai Ameriketatik eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat, dauz, hori. Pasetan
1: dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu iguzu solako batzu, ez seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketia metik oso zaila da. Baina, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien itxen dagoen, pike itxen dagoen.
1: Ba, horre pike eta oskune.
0: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bari kendu.
1: Zuri horre gozu, ez dut txos erite, zuri
0: azurek. Zer. Enzalaban, itxen duzu.
1: Orduan garbitu kendu hori horrek ziztatxuek,
0: bai,
1: zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu
0: gora ingo dugu. Hori egiten duzu, bia, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien ostoak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oksigeno. Atomo magnesio batekaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobetu, hori, nik izan dut moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen dut pillo bat, ozake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehize bale dauena da nobera kartuteko.
1: Nobera kartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun itusen batu infartun bat, horregaz garbitzen die. Horrek irurek, Eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: uretan
0: bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horreken gozu, txixe oso loizien gozu. Garbiketat egiten dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten dozu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, dekoguz. Dorre, eke bitzegu garbiketa bat bitzegu, eh? Dorre, eke loitzuten dinien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen dinien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu, osmosiz eitzen dugu, eitzen dugu guk edekoguzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat eitzen gauz, ja, garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizkin berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketik eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
0: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hor duen gozu, garbiketa bat dengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Aseri buztena behialan da.
0: Diente de leo, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten dugu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argile moten duzu, da berak han gordetan dugu. Da, han bale dauena da, klorofilian dugune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibisi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dara gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Marigaz tegieta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: szervatje nás jere, hiszen légyőri.
1: Petxi Izandogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garenean beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengor lezen Amerika, izengor zen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ezpalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apusek?
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handize dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik ustot uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina askoz argiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara,
1: gu ez
2: gara. Gu tonto sarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, ez zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noiatzea. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek izin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu baso iso goiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken ehunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz gizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizitzen zu gana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zerula kanzerizan aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko kanzer, esateko karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekogu zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, dekogu virusek, dekogu bakterizek, dekogu onguek, dekogu danak. Horrek espakos guile gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana, kafeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalinuek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH-ko
1: malau.
2: Bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegana eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zain jokak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez da guardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu kemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale dauna. pH metro bat, 10-15 euro bale dauna. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko dozu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeusen, egon lasai,
1: zuzatzen
2: du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izinduzko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, beradoi, eh? Porque claro, acidez pillo bat daute. Da hor, hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten onbi daue. Gehitzute maden atakitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inestetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoak, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik hiltzen duzkuz. Lehenengo, apurren gora
1: igote. Toziko sartu gara duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoak. Ze
2: kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki diferente.
1: Gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, eta ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen dira, posik, hartu, ari hori ez dut ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez izateko. Esateteko, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia agon.
2: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai.
2: Zer minbizizikonak horregaz, horregazatzen, eitzen dugu hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, du momentu nahi zekez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dales kendu kanpora eta A brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta astoa bat. Asto bat. Guk, bisedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepatzeko astoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko en gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zuizik egin die, ile egin die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai,
2: kimio...
1: zer besterik kendu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikoek. Zorrek azitiko itzen dugu.
1: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ya, ez da hilotzu ya. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziziketan
2: da. Aziziziketan zen da, sistema immunologiko jauzik, da. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxe gu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deku bildur bet impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, hile, kikilu hile. Eta ez dau, eta bestik emoten duzku, fuego moten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixori geixen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixue geixenak, ure gaze osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori helikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko olango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatzen
2: zuen? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik
1: egin
2: sueltan, adekot jentie, adekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen gehizien adie, terminalak die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Begero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen dugu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu eitzetez, da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Ose, dauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zaten, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eza, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha niko hinen bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin, eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero... Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorrez,
1: bai, bai, bai, bai.
2: Ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibidek esena danok, eh?
1: Ze,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze, ze materi nire eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azera barretzen da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, izan du, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esan du, bueno, ez dau zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bideuena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Ose,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordine sartu bizu, bizize sartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziko dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo helikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo helikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfizia badaurako, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxeot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegietagu gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta... Bai, batera arte, bai.
1: Bueno, nik iruguze topez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historizera. Da. Gaur hamen egotia gultza da, opari bet, osekio bada. Aha. Eta datorrena da, biserko incertidumbre, esaten dana erdera, ez da izi euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuen zen. Orduen, gaurko egunen nik izin da galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak, horretak izi zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu, enbidego, horrek etxe. Gu betik hauz paseneko, paseneko autokritika, izan hauz paseneko, ez da, bale jo historiz, eta biserkoa itxibaketan. Ez dakin otorko dan da, gaurkoa aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo, apurtxuete, nien hau, de akuerdo, degoen informazio guztia, ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio dekuna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radixuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal alderdi bustizik entzun.
0: Nien
1: hauen egetan hau ez dauenik, ez badauenik, ez biruse badauz. Bizi bustien egondie, da bizi gaixen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be bizi bustien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz gudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizik dekotez nik, eta herri bustizik, eta persona bustizik dekogu, hori derecho jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie, beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dut, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia di kanpora geuse pilo bat dauz. Bi asko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen donik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: bai, izatea,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zerren guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indosu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izen die bata, pasenekue, presente eta futuro zaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta bakterien zen kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tekoia. Gure animaliz salvajek ez tekoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da guk itxikus tortureu. Bihan, han ez, arek askatuzun edegoenak han kanpun da bizenak, arek ez degoia. Arek ez degoiz virusik, ez degoiz kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe. Zemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Guk hauz, geixorik. Eta kalinda bilena ikustuzuz, geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handiz izin je, eta maitxun bidaue, kendu bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egidoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedora hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zan.

0: Duko josarra, kentzeo damen hori do pasetan. Horregatik guxemien esterilizeu gentie eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeta frakasu da, bai txina, pe bai txina gurbin, airu ikizek ez. Zerrizien jako sartu. Zer, karo, gazterik espada torren, nok ez deu produzidurik.
1: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Baztegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
0: Zeueri eta entzule guztizeri.
1: Eskerrik asko, urrengo murgoa teknikan eta entzule guztioi, lehera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zazen zuten radixo irratia, egundebost.bost.
1: Radixo irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixo.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Tak, so much wine, Merry Christmas da. 2000 urtean, Alburquerquen biziden bikoteak Indier diskarako grabatu zuen gabon kanta. Gogora ekar dezagun kanta hura. The Hanson Family eta So Much Wine. Ardo gehiegi.

Jarrai dezagun Iparramerikako folk musikan gabon kanta gehiagorekin. M. Ward gitarra jotzailea eta Sweet de Chanel. She and Him. Baby, it's cold outside.

Sufjan Stevensek 2006 urteko gabonetan Songs for Christmas diska argitaratu zuen. Detroitkoak Did I Make You Cry on Christmas bezalako kantekin gabonak zoriondu nahi izan zizkigun. Sufjan Stevensek.

2010. Urtea, albiste oso triste batekin hasi zen. Lasa dezela, 37 urteko artista handiak betiko esan zigun agur bularreko minbiziak jota. 5 urte pasa dira, baina bere ahotsa ahaztezina da. Entzun dugun Los Peces Gabon kanta, 87. urteko La Frontera diskarako grabatu zuen. Gabon kanta ubera, bikote zoragarri batek, 89. urtean Gypsy Rumba antzeko estilo batera eraman zuen Idir Kabiliako kantautorearen Identities diskan. Orduan, Idir berak eta Thierry Titi Roman gitarra jotzaile frantziarrak horrela aurkeztu ziguten Los Peces Gabon kantaren estribillo edo leloa duen Fable.

Cesaria Évora, Cabo Verdekoak bere ondare musikalaren artean gabon kanta hau utzi zigun. Cesaria Évora eta Natal.

Cabo Verdetik Brasilera goaz, hiru musikari klasikoen artean osatu zuten Boaz festaz dastatzeko. Gilberto Gil, Caetano Veloso eta Elian Elias.

entzundako azkeneko Big Gabon kantak, 86. urteko World Christmas bilduma diskatik aukeratuta daude. Datorrena ere, bertatik atera dut. Bob Berg, New Yorkeko saxofoi jotzailea, Arto Tumbo Jaxian, Armeniako multiinstrumentista eta abeslaria, Sakir Hussain Indiako tabla jotzailea, eta Jim Bird, Filadelfiako pianoa, protagonista izango dira We Three Kings komposizioan.

Gure etxera bueltatuko gara. 2012 urtean, 16 musikari bikainez osaturiko The Traveling Brothers Big Bandek Olentzero klasikoa horrela jantzi zuen. Esan bezala, leioatik The Traveling Brothers Big Band.

Gabon saio berezi honi amaiera Gasteizen emango diogu. Hori bai, ezaztu, alik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Suin soinuak deu nido taldearekin. Ator, ator.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Guardión.
1: Guardión, Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entzuten se suen, a ver, horrela beto.
1: Es, ni que estute entzuten esa.
0: Vale. Pero bueno, sin más como. ¿Proba tu casco ekin?
1: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, hirugarren estudio madari katuan, garagarderik gabe, hau.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen,
0: granutan dagoen ez goi. Mierda. Jode.
1: Voy a consumir birra.
0: Jode, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? O sea, horregatik da, ala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzute
1: den, ba. Piernas.
0: No. Eh? Nada. Ba, zemo besau de patas. Entzuten gaituzu, eh? Zasau de lanean, irratian, orain. Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
1: Gerran gaude, diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
1: Egia da, bere alde...
0: Teknikokrata.
1: Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu behar izan dituela, ikiz, alde hortatiko gorea, porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de las mesas, baina bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute.
0: Baina bueno, esko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa dezala, hemendik eta hogeita bost urtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu ez ere hemen guk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta zeigu inoiz ez erbota.
0: Hori da, zeigu erori.
1: Eta zeigatzen gara zikin man, oza, zikin, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortoki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, horrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui, bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 horra du. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la sin...
1: Con lo que eran los jueves.
0: La sin de la coda, en el mundo guztia dago gimnasioan, izan día botatzen. ¿Semos este buro?
1: Ondo, tío. Ego nintzen bat batean, en.
0: Ah, bai.
1: Ostira letan larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tío, eta gaztetxo asako. O sea, nuen espero hainbeste gaztetxo, tío. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los 4 que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, regías que tal de ascos ni tú en esa gutura egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, si es en Ordu Erdiberando, pero mostré si hay un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o que Cristo tenían, pero... Y poco más, Aterico Sinuan, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Ratocho Bat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el guchegello, tío. Pululatxe Norti, que está pinchado de tan bat, ese de Piscacho Bat.
0: Ba, eta ni Gasteizen nago egiten zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da, kiste notza egiten zuela hori indik.
1: Nada, hori bai, ostirala, zue un puto sufrimiento, oza, sea, kristo notza egiten zuen, eta guri eta ez dakizer, bueno, ni goiz retiratu nintzen, eh? Baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik ustu sufrituko zuela de lo lindo, txagal. Iru gradu, oza, sea, maia txerdian, oza, sea, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu. Flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani,
1: Agenda 2030, tío.
0: Guraldi kaskararekin ni joan nintzen igandean lorri ora.
1: Ah, hostia. Egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja,
1: komentatzen. Hasi momentun arte, pero ba, dije be...
0: Ba, ba, oso, fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza, ambientazo, ba. Izan zen, zen, enola aukizena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bat ez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna egur, eliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zorago herriko plazan, ez?
0: Bai.
1: Netol meollo del pueblo.
0: Bai, eta justo eliz, osa, erkupean. Eta, wow, flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak diskoa, azkenengo diska dena, besti guztiak.
1: Tu bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bila iritu zitezen niri. Gaina, mitiko hori gande bat hartzaldeko sortzietan. Nah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zagitaztean, eusak egan de batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia, kantoian. Osa, gainezka, oi, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, el hori guapo. Eta hori, azte buruan zego zagiago, zegutzi gehiago.
1: Poco más. Beste aste bat, hemen gubio bakarrik, pasan aztean ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoien jartzeko.

0: txateri, esan dakoa, igande hontan diskosoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzenekoa ere oso, oso elegantea, oso jendeuna. Por cierto, hoy argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge... Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustu gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo en los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte, hola guardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen,

0: hau entzun gai, baina dioten aien arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto es un ajuste de cuentas, esto, ¿no? Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzule goak agiteko. Ez da patas... Ez da gerran gauden patas. Ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, arroa dago, ere, aten gudan, pero bueno.
0: Baten da zero, no, bate teknika kolantan lehatu horri dela... Gure hankak ostera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esantako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ba, bueno, itxura ona.
0: Laizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Eberto.
0: Azkar goaz gaur,
1: Txitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek karge itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo dizkarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Hamar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labola lokako izketan, eta beste hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena Oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu azte honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da hienen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, zaita ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Komi Reietxe, jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen bat, eta Euskal Herriko talde pila, eta bertan bera utzi dute azpigitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo da, zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerren da, beze talde karri algen dituen, hau, oza, como jode, si tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen?
0: Eskrolatzen,
1: atera zitelako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: kame, talderen tankame abestia. Hau ekin miata goita ostean, ez gara modernoak izaneko lana argita eratu zuten, eta esan dako ni gaurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o... Amar abesti zutako ez gara modernoak izaneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarre egun. Eta hori, zuke zainetan ezagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizet, ez hostia. Bai.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. ¿Te pagará?
1: ¿Más polémica todavía?
0: Ya, es de aquí, sin la pregoilaria en función. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni crees que tú lo eches, no son, no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de diru laguntzaren albistearekin, ez daki zer, badaki zer... Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten, basau deño, eskerrik asko, arabar, herriosako, la puebla, la barkako ikasle egunean, behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Egia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora, denbora mandute, proiektu honekin, hostia,
1: joder,
0: nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai, bai, bai. Bai, eta tio, nire nire lagutzen delatu nintzen, tipo hau esan arabar erriosakoa.
1: Iba, gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Nacho gorrituko, ¿ah? Qué miseria. Hori veralde zegoen, ¿eh? Además épico, a la vez, o sea, tic. Pagan eso, es, horre, oionetik gertu, ahi, ez eitatelako errean izena. Baina, bueno, berrindu bai. A la vez, o sea, va, berrindu bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, Euskara sé quién va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de Coa. No, y era un... O sea, familia de Oseo Sonsuen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Euskara... Está ahorita Coada. En fin. ¿Albiste Bellago? Bueno, Harry, tú está... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen dago eta buest urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azto netan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ahi dijo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Nik bastante ongi. Baina ezker bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zagokiko nituen zazpi urte.
0: Bai, nik atzemar. Bai. Eta, kago egin diez. Ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto.
0: Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia.
0: Joder, que sí, ese.
1: Ospatzen da... Galtzea,
0: tío. Ez que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egaratuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrarden Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, hori ez du agendan sartuko batako orain. Ezan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, estetiko zikartelik. Azkaria romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horren ikan, Sarriegi, bas egoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: por andaba ahí por igual justo eres en el igual en el banquillo, tal.
1: Usted tenés la en oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta hor egon bada beñat, musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecanoren aurkako ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ezen joango, baina joango nintzateke. Javi Moreno urtera, Astudillo. Mane, Mane, respeto, Mane.
1: Guapo.
0: Zerretan da hori?
1: Arratsalde osoan zehar da, lehen da bizi uste dut egon duela marotillo
0: ara
1: musika jartzen eta gero gure izan da seietan edo horrela, seietan dizertzietan, no se demaz, baina umentzako, ose pirritxu porrotxi, demaz, ose gitarago ikustu moduzu da gargantua intxableak ez dakiz da bastante familiarra plana eta hori, omenaldia bingo zaie jokalari, ei, ez dakiz er. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan, nahiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori basa
1: goiaz? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Dortmundeko partidu hori berez izan zela da horrentitua.
1: Hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, hasi que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez. Venga, suetan da.
1: Espalak, ekarri dut. Espalak, ya duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina horreukan rekamaran eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze taleri gogora gazten dizun, edo ze retortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: Comisión de la CNT, yo de la CNT. Casi gente que las están, ni 39 en junio tenían, 30 billetes de gente, oso, una.
1: Apa, 30 gente, oso, una.
2: Hori, epeta. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Txora bera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugula gau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badude nahiko ekimen kultural Gasteizen, alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako sare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bate guardian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapo izan daiteke. Gero arratsaldean abizinian eta kontzertua edo, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumetan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastiko, olastitik eta horritako batzuk, eta bestea olastin ez eta azitakoa.
2: Horbaino kontzertu bat ikusi gabe aspaldi, eh?
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da.
1: Kalean izango da...
2: Ostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago en kolumpioetan. Hortze, unien aurreko emigetzen.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Ez, hausoko me batzuk igual gatuko dira dilindalanean ibigabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gaur zirala, tio. Baina bihar larun batean. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena menez diuen Gasteizen kanpoko agenda...
2: Duz, nire kaipatzen gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten 50. urte hurrena, txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat, erail zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, logora gaztea gatik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txojende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka usta utxaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa kuadrilla, ez, oza, erailako guradi asko mozien.
2: Pues duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak, ez zuten eukiko izenik, eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Era baki bar zutenean, era
1: izuten... Toma, katu dute txirrita, txirrita.
2: Pues jazta.
1: Posiblemente, bai. Osa, txirrita kezukan arremanik Gasteiz.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz ekoen, Lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano bat.
1: Bai.
2: Oso zo txikia.
1: Bai, andoni mendinetaren aita edo ama bertako zela zango nuke. Bale, zeinek, zerek nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskat izteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Aterik asko gogoran azten dit talde hau, Basement. Eta diska hau entzun dut, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozen momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzara, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Urr.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!

Lautada Aramayo, eundasaspi.lau, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, eundasaspi.saspi, 107.7. Aiaraldea, larogitamasei.bost, Uiñak irratia, 96.5.

Euskarazko irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

0: Cumbia.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

0: bueno, bueno, bueno.
1: Polizia bat bertxoko hogei.
0: Bueno, bai, egon zen bataia galdu bat. Baina, bueno, iragazitugu ez tain bat. Ezin dugu hazi programa horrela, Pol, arratsaldeon, asteazkena da.
1: Uda, uda. Zer bat gustatzen zaizkien asteazkena, joder.
0: Uda, hazi da.
1: Nago galtza mutxetan, tio.
0: Ni ari naiz, izuzki bat jaten. Cosa que está guapísima.
1: Cosa que está prohibido.
0: Espero dut Patasek ez ikusten hola nagoen izuzki bat jaten estudian.
1: Nik espero dut Patasek ez ikustea zu tekniko eta bailatuarekin ondoan edozein modutan jaten.
0: Dago ona, da lotus eskoa.
1: Ikusten zure adurra edozein modutan erortzen agotik.
0: Da lotus esko izuzkia.
1: Lotus. Oye, será, Cristina Direna.
0: ¿Qué va?
1: Epa, no, bueno, bueno, falta cena.
0: Epa, me agarro, la guía de llegar al programa, oso puntual.
1: Niño es baño puntual, agua.
0: Eta abrí de la tamaño, te atorría a carrer bien, miño tú, en verando. Oye, de la oso puntual, eres, verar en chat, ongi. Ongi de torri, moñota.
2: Hey.
1: Hey.
0: ¿Alguien es jaten ni sosquivat?
2: Bai, ari nahi zikusten.
0: Hago oso ona.
1: Urrengo makarroiak.
0: Egin mordugu nes bet afaldu programak mitartean.
1: Oso gipuzkoa hori, ez?
2: Oso guiz, bai, bai, bai.
0: Bale, bale.
1: Ni nago merendatzen, hori,
0: zabez? Ja, bueno, merendatzen, zoe sortzi garren ardoa.
2: Osa, nik uste dut, ja, dela, nahiko nazkagarria jendearen zaten zutea gu jaten eta latetatik zurrupatzen, ez? Pues imaginatu, entzun beharko balute gu afaltzen programa bitartzen. Claro, claro.
0: Claro, da desagradable apiskat.
1: Niri...
0: Niri zu apiskabat.
1: Jendeak pentsatzen duena gutaz, aspaldi ez da lehi, importa. Osa, nina abate bertxuko egiten hemen, bereak irratian entzuten zutena, baina lehen, ez?
2: Segun zein.
1: Osa, zein egiten dara maltzuten demora gehiago irratia guk? Egiten dugula...
0: Bertxokok ditu EH Bildu baino urte gehiago.
2: Begira, ez da zaila.
0: Bueno,
1: hori egia
2: da. Zorrek ere dituzte EH Bildu baino urte gehiago.
0: Ez da egia. Programak?
2: Zorrek.
0: Ah.
2: Venga, Ritxi, egunon. Gauza bat, da azte azkena ez?
0: Bai.
2: Dira, sortzerak eta lau, eta lapedirratia entzuten ari zara, bertxoko programa, ez, emas ez bukuntu lan.
0: Ondi torri.
1: Arkaute dago libre.
2: Hori da. Ez dago pitufoen festarik.
0: Ez da ere paparatzirik.
2: Hori da.
0: Bueno, jarri dute paparatzi finko bat Arkaute...
2: Ah, bai!
1: Dikusi.
2: Ik ez?
0: Iruro gehieta marrera, si, pues.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, bai. Dago señalizatuta bat adena, eh?
2: Ostras.
0: Baina... Bueno, badakizu, osasuna eta eskuntza publikoa ez dira bakarrik ordaintzen. Asi que joan berzate azkar kotxean.
2: Zer diosu.
0: Bueno, ni harina
1: ez... Ez nagoa, ez pere nada.
2: Afektatu dizu izuzkeren azukre.
0: No entiendo por qué. Zer nahi duzu...
1: Nik ez nahi multarik.
0: Doako eta kalitatezko eskuntza bat.
1: Bai.
0: Ba, orduan ordaindu zure multak. Erota multa gehiago? Eskuntza hobea. Eta oso eskuntza hobea.
1: Geroz eta polizia gutxiago, geroz eta eskuntza hobea.
0: Karo, karo.
1: Ez?
0: De hecho, eskuntza hobea balit ez litzateke poliziarik egongo. Por ende.
1: Begira.
0: Izango zirelako azkarrak.
1: Zulatu dizut.
0: Zulatu dizut.
1: Zulatu dizut ideia, tio. Que te kainez. Ongitori bertxokera.
2: Hori da.
0: Venga, ahi.

0: Ba, pixkanaka joango gara aurrera gure programan zehar. Betxo kokera egitzen duen bitartean. Jendeak erabakitzen duen bitartean, zer itzen dugun gaur.
1: Ez, baina badago idoian, ez?
0: A ber, ni gaur gidoia ez dut etxean, egia esan. Eta mugiko razionuz begiratu dauk, alako musika jarrita hemen. Orduan, laguntza behar dut.
2: Itze egingo dugu bat batean inguruan.
0: Ez. Nik gauza asko ditut esateko.
2: Zuzan?
0: Kalien motxoa ezen babali duzuen gogoratzen duzu.
1: Lau berrogeita mar.
0: Eta badak iso jartzen zutela litroko kaliente zer Coca-Colarekin.
1: Bai.
0: Solokoa da hori. Tu. Eta jartzen zituztela, osea, orain itzultzeko dirua, kultxurako dirua, itzuli behar duzu, oita zazpian, dago epen muga itzultzeko diru hori, eta hortik bi astetera,
2: Si eso,
0: te llega. Osa, ya azten zaizun angustiz hor dirua zenokala.
2: Edo mo dira, diru horrekin espekulatzen oren txegertan.
0: Ni bi pavo eta gala ere eskatu ditute.
2: Ah, hombre, besta, ni besta sentimo bat. Ez dakit zenbat nik eukiko dudan, baina un montón, seguramente.
0: Da, badak izu zegatik bi pavo. Kalkulatu nuen, zen bat sartu. Justo edateko. Eta, karo, bi euro pasoa.
2: Ah, oh, que putada.
0: Que putada, tío.
2: Eta nik, nahi nuke egorai bat du jaialdira kanpotik zerbezak klandestinoki sartu zituzten guztiei kontrabandoa...
0: Eta pankartak?
2: Pankartak?
0: Nik usen izan dituen pankartak guztiak estenatuki gainean kanpotik sartuta izan ziren.
2: Ah, claro.
1: Estenatuki gainean?
0: Bueno, bakoitzak ikusi zuen, ikusi zuen.
1: Vale.
2: Nik ez nuen gauz handirek ikusi egia zen.
0: Ba, nik bastante. Eta oso zeren aurrekin.
2: Ba, izan zen, a ver, makrofestival di mierda, sin más.
0: Beste gauza bat zen, Gasteizeko kontzertu gehienak, oza, Gasteizeko taldeak,

0: Ai, zergatik, zer da,
1: de la cova,
0: ah, ah, improvisazio.
1: Zergatik jarretan izen hori, ez daukaz, no? Sin más. Tokurretu zitzaien bat batean.
2: Es que eso te está pensando nahi. O sea, bat batean. Bat batean.
1: Se mapel Bárbara, ez?
2: Se mapel bat batean.
1: Bueno, se más, hori nahi nuen.
2: Ni es que zintza, o sea, egon nintzen oso gutxi. Egon nintzen gutxi horretaz, gonatzen naiz.
1: Gutxiago. O sea... Ba, ya está, besterik gabe. Ando pasatu ganoen.
2: Ez Juan Rolako proiektutera.
1: Baina, ez astu, zer den. Joaquin Jimillas.
0: Hori da, bueno, pues azte burunetan ere, ez?
1: Bai, azte burunetan ere.
0: Zer gertatu zen. Larun batean bertan.
2: Gaztetxak bertxotan.
0: Egon zen, lehenengo. Senyora Sariketako saioetako bat, zeinetan Maia Agirre kantatu zuen. Eta primizian, ez? Emango dizuegu saio horren erantzuna. Fijo, Maia Agirrek irabazi zuela eta berak irabazi ez bazuen asko zerretuko gara. Eta horren bitartean, maiatzaren 16an bertan, larun batean, izan zen Gaztetxeak bertxotaneko finala. Azkoitin bertan, ez? Egun osoko programazioa zegoen eta Azkoitiko Gaztetxean zen finala. Eta zergatik aipatzen dugu Gaztetxeak bertxotan. Ba, final horretan parte hartzen zuelako gure Arabar Maite Eli Zalduak.
1: Arabar Maiteenak.
0: Maiteenak, bai. Zuar Gezalagarekin, izan ziren, komentatu genuen, programa honetan, izan zirela repeskako salbatuak, eta irabazi zuten. Irabazi zuten Gaztetxean bertxotan.
2: Zorionak.
1: Onenak zarete.
0: Eli perfecta.
2: Gaztezko Gaztetxea, alabe dira tia.
0: Así que hori, ba, egin dituzte elkarrizketa pila bat, justo finala baino lehenagoko elkarrizketa tanda hoien artean Irati Martinez, gure gai jartzaile Maiteari egin zioten Urola Kostako medio batean elkarrizketa bat.
1: Nongo medio batean?
0: Urola Kosta, hori egon daiteke, nik uste dut dela Mongolia inguru tibes?
2: Arabia Saudiren.
1: Urola Kosta, hori da República Dominicana.
0: Ba, bai, Eliren bikotearekin batera.
2: Urola Kosta terren zitzaidan, Tanzanian aurrekoan munduan, tio.
0: Urola Kosta.
2: Te juro.
1: Urola Kosta maten du, leku bat, non urologoak joaten diren ondartzara.
2: Bai, rollo benidorm de los...
1: De los urologos.
2: De los urologos.
1: Bai.
0: Eta zer egiten dute urologoek ondartzen?
1: Urologia. Ura, uraren zientzia. Urologoak doaz uretara, no? De ahí viene, ura, uro, logo,
0: vale, ciencia. Vale.
1: Urologia, uraren zientzia.
0: Tardoan zuzua zara eta daude urologo bueno, guztiak hilaran, ez?
1: Itxasau pitzeko.
0: Vale.
1: Eta egiten dute atzamarrakin horrela.
0: Bale, ez da. Bueno, hori.
2: Urologia.
0: Hori xebera. Zorionak, Zuar eta Eli. Eta, bueno, hori kriston kartela aurtengo Gaztetxeak bertxotanekoa. Posten gara pila bat Eli eta Zuar izanaz repeskatuak finalerako.
2: Eta finala dago?
0: Fijo merezita.
2: Bueno, finala jendan esango dugu agian, ez
1: da? Finala izan da, ja, irabazi dutela, Pol.
0: Jo, mesedez. Jarri musika, jarri musika.
2: Hori da azpeitikoa?
0: Me kaso en la leche. Bai!
2: A ver, barkatu, eta pasan nuestan, ez denuen egin programa, ez denuen egin agenda.
0: Pol, egon naiz azaltzen.
1: Explikatu du,
0: Explikatu dut aziratik amaierara dena.
2: Bai, baino repeska.
1: Esan du, zer gertatu da azteburu honetan.
2: Aldut azaldu, zaltatik.
1: Vale, barkatu.
2: Repeska esan duzun momentuan. Pentsatu dut...
1: Urologian.
2: Lortu dutela finalerako repeska hori, ez?
0: Bueno,
2: dale, pues me voy.
0: Explikatu, Paul.
1: Juan Kampora ratio bat, arnaz hartu.
2: Gero pitillo bat,
1: Eta gueltatu.
0: Zer, eta esango dut gauza bat, sartu naiz zein ora Sariketako Instagram kontuan.
1: Bai.
0: Claro, nik ulertzen dut Araban ez garela sartzen Arabatik kanpo egiten diren gauzen Instagrametan, orduan horregatik da primizia bat guk bertxokon orain kontatuko duguna, ez? Saio horretako emaitza zein izan zen. Baina Maia Agirre zen pasa.

0: finalera. Senoras ariketak dio, Ana Pikaiok, Oiane Guaranek eta Naia Etxeberrik eskuratu zuten igandean finalerako pasea. Maider Altunak irabazi zuen bihotz saria. Eta Maia Agirrese, eh?
1: Baya bajón, eh?
0: Maia Agirrese, eh? Zizpa gaztetxen año Baionaraino joan zen, eta zen pasa finalera. Bada pizkatu txagarria, eh?
1: Bada lo txagarria. Baina, bueno, ez da izango nahikoa señora. Izango da hori, ez dakit, nola baloratzen den señoritatea.
0: Igual da gaztegia, ez?
1: Egongo zen agian señoro logoren bat. Eta...
0: Horro, ya nahi guaran da ama. Eta da nagusiago adibidez, ez? Ana Pikaio ezakin orden eta Naia Etxeberri ere ez.
1: Ez dut ondo lertzen, terminologia hau, baina imaginatzen ez dela bakarrik adinaren kontua. Ez? Bueno, ez da git.
0: Oso azkarra ritxi. Bueno, baina ez dela maik irabazi orduan berten digu finala.
1: Egiten den. Instagramen orain, zegoen Sabina, barrategi hor.
0: Ah, klaro, eta atzo izan zen poetak maiatzean iakan. Eta kantuan egon ziren Martina Barrategi eta Eli Zaldua.
1: Eta Sabina Barrategi zer egiten zuen hor?
0: Gai jartzaile lana.
1: Gai jartzailea da Sabina Barrategi? Eskolarteko nahi zuen gai jartzaile eta egin zuen nahiko ondo pare bat aldiz izan ezik konfunditu zela?
0: Aizu, nik ikusi nuen eta nik gero galdetu nion. Aizu, Sabin. Karo, nik joan nintzen
1: poetak ikusi
0: zela, ez? Bidali berezi bezala, ez? Alabedi irratiaren prentxa pasearekin. Eta...
1: Bidali berezia bezala.
0: Bidalitako kasetari bezala.
1: Gonbidatu berezia, ez?
0: Bai.
1: Venga.
0: Eta joan nintzen bakarrik, eta ara non antopatu nuen Unai Anda.
1: Epa, Unai Anda fino, últimamente.
0: Unai Anda eta bio ginen sala horretako gazteenak. Osa, media zeinzten genuen. Eta gero flipatu genuen. Nik aldetu nion honen bitartean, saioren bitartean Sabina Barrategi, osea, Unai Andari, gaizu. Sabin irakurtzen ari den gidoi hori, nork egin du? Pentsatzen nuen jefak egindakoa zela. Ze jefa izan hori da poetak versusen gidari lan egiten duen.
1: Sabin etzen izan, eh?
2: Arizaete, oso azkar.
1: Polso, lemoiak ditu argiak atzean.
0: Bueno, total, bere testua zela.
1: Sabinena?
2: Algarra joan pizkat mantxoago.
1: Sabinda porreta maiatzean?
0: Nik esan du gauza bat, por gauza hau de pizkat dispersito.
3: Egunerokoaren igarroan ikusten dugu Walt Disneyek eragindako kaltea. Harremanak tenkatu egiten dira geurartean eta egiak ez du kontatu diguten aregin antzandia izaten sarri. Mingarria izan daiteke bai, baina zeinen beharrezkoa zaigun egia. Datorla nahia ba, harremanak harremanetan...
2: Oso lokoa.
1: Sabinda porretak maiatzean, eh?
2: Aldatzen duen bera hotxa bakarrik.
0: Walt Disneyren irudiak agertzen dira gure eguneroko bizitzan.
1: Ki puto fumado, eh?
0: Izan zen oso fuerte. Ninegoen flipatzen.
2: Ninegoen, oza, beste infinitu bat, eh? Osea, ikusten duen hor, Sabin. Con lo que es Sabin, eh? Osea...
1: Sabinek dauka...
0: Nik esango goza bat, ateratzen txandalean bertxoko duko kamizaterekin.
1: Ez que...
2: Deitu bardu gaur, deitu bardu.
1: Ez el putamo. Nik uste dut...
0: Egu ikasten, eh?
1: Nik uste dut... Sabinek ez dukazi bere bizitaz.
0: Atzo dukizun azterketa.
2: Atzo dukizun azterketa.
1: Orduan gaur egun da mozkor.
0: Historia de la lengua castellana 2.
1: Viva España, joder. Sabin da porreta maiatzean, kainean, ustailean, augustuan, iraian, urrian, azaroan... Abenduan,
0: Otarreian,
1: Otxaian, Martxoan, eta Pirilean.
0: Nik esan dizuk ja. De hecho, nik aldetu nion, haber larun bat honetan egongo zen, eta esan zian ezet zikasi bertzu balako.
1: Ostra, larun bat honetan daukagu, ba, nik egin marizet proposamen bat, ba, gorrotatu.
0: Nik uste dut, gure entzulei hemen behar digula tarte bat. Ez?
1: Horain?
0: Bai. Bestela, informazio gehiagin.
1: Depende ze abertzik tokatzen den horain. Alde ma dauna, bai.
2: Tan, tan, tan, tan, tan, tan.
0: Hombre, ¿va a quien te va a su música?
1: Ni que se toquen, no. Ah. Vale, da bestia una.

0: egoteko.
1: Bueno, ematen du, orain sartu garrela zuzenekoan, así que ongi torri zuzeneko entzule, arratsaldeko 8:21 dira, eta bertso kontzuten ari zara Labedi Irratian.
0: Zin dagigu.
1: Hogei, duela hogei minutu hasiko programa, baina polek ez dio puto botoiari eman. Nik sinesten dizut, Pol. Nik sinesten dizut.
2: Eman dio botoiari, komprobatu dut entzuten dela, beti egiten dudan bezala.
1: Orduan, norbaitek...
2: Gero ezen ez.
1: Norbaitek boikoteatu du gure programa.
2: Eta hori dira batzuk...
1: Izan dira belarri janakoak.
2: Egon dira batzuk... Egon dira batzuk ikusten hemen irrezia lehen, ez?
1: Azten da L-erekin. Eta bukatzen da...
3: Arraitz. Anda, la pera.
1: Bueno... badakigu nor boikoteatu gaituen. Nik diot, beste behin ere, beto politikorik ez bertxokori. Ja, bale. Ez, kendu gure programan zuzenean, mesedez.
2: Inoiz gaiago bizitza.
1: Inoiz gaiago, babazorrak dira.
3: A ber, pritx, espabilatu. Babazorrak zer dira?
1: Dira,
3: Dira.
1: Belarri jana programaren txakurrak.
3: Ai, bala pera.
1: Eta, ya está, esan dut. Ez daukat, zalantzarik, esaten izan inguruan, ditut frogak.
2: Nik uste izan dela patas.
1: Patasek begiratu du,
2: o sea, patasek
1: amenazante.
2: Patasek saltu du toda la pata. Eta río.
1: Ha metido la patas.
2: Patas ha metido la patas, eta...
3: No se
2: va a hacer. Eta begiratzen dut barren,
1: venga, hor. Bueno, a ver... Zerta zitzen ari ginen. Diri joan zait santua teiatura. No, zerura. Bueno, baldin mazo de barruan doa teiatura, ezin da gehiago higo.
3: Santu bat, noski aldela joan zerura.
1: Eta zertan oinarritzen zara.
3: Zer, pues santuak dira Harry Potter bezala dara manean kapa.
1: Bale, invisibles, pero ezin dute pasatu teiatua.
3: Bai, ba, horretaz aparte dira, pues orduan dira jainkoa bezala.
2: Ni, zuk antropologa.
3: Dira mamua, kulertzen duzu.
2: Antropologa bezala, jakin berko zenuke.
3: Aldituzte traspasatu paretak.
1: Santuek.
3: Zuek, antropologa bezala, jakin berko nuke, barkatu, Pol.
1: Uste duzu,
3: A ber, Pol.
1: Benetan uste duzu, Jesus dagoela leku guztietan.
2: Nik uste du Jesus dagoela, bihotzetan.
1: Guztion. Angurko gaiada erligioa. Ie bai.

0: Bueno, domingo de resurrección. Es, esaten zaiona.
1: Igandeak dauka zerbait.
0: Denok sentitzen, bueno, denok ez dugu sentitzen, ez? Ni azken aldian igandea dira, bat, bastante happy flower.
1: Bai.
0: Nik uste dut, ez?
1: Nola, happy flower.
0: Igandea dira politak, igandea dira agradable, igandea dira, dakote beste kolore bat, orain eguzkerekin nabaritzen dena.
1: Bai, baina hori da, hau delako ja...
0: Naria marihuana.
1: Uda.
0: Naria marihuana.
1: Horregatik deitzen da estupefaciente. Egiten du elako tenen izatea estupendo. Hortik dator. Estupefaciente esan nahi du estupendoa bilakatzen duena.
0: Baina pazientziarekin.
1: Bai, poliki.
0: Poliki.
1: Baldin mazara estupe impaciente, blancón. Izan mazara estupe paciente.
0: Zara impecilla. Ese, ahí mazara impaciente.
1: Bai, ez izan impacienteak. Porque jainkoaren hitza... Ha llegatuko da, beti, lehenago adberando dago.
0: Aldugu ekarri egunen batean biblia bat ortezokora eta Amunizaren biblia egongo da, ez?
1: Un cura, tío.
0: Amunizari deitu, tío. Bere dugu da dago agun bere telefonu.
1: Bale, zertarako dituko dugu Amunizari.
0: Ba, berriro.
1: Bol, txara friki bat. Txara frikien frikia. Gustaten zirkizu frikiak.
0: Ez ez da bat, lokatea bera la
1: baina. Bueno, ez da tenen entzena da.
2: Es que Amurizak ez dauka WhatsApp. Daukana da telefono fijo.
1: Burofax.
2: Café expresoko egin edaitu genionean izan zen bere etxeko telefono fijora.
1: No bizi izan zen rezatu zen unten azkeneko aldia.
2: Nola, nola?
1: No bizi izan zen, edo no bizi izan da, errezatu duzuen azkeneko aldia.
0: Duela amar minutu alabeira sartu horretu.
1: Programa hasi baino lehen.
0: Bai.
1: Un Our Father. Padre nuestro.
2: Our Father.
0: A ver, bai, baino ez du ezetako balio izan, ze azkenean...
1: Ez da emititu,
0: zuzekan. Berdin sartu da, eta... Ken du digu...
1: Satanás.
0: Satapatas. Satapatas.
1: Patanás. Nik uste dut... Egin behar dela zerbait Elizekin.
0: Adibidez?
1: Okupatu.
2: Ondo.
1: Eta jarri gauzak, divertigarriak. Alabediko estudio bat. O Santa Maria Katedralean. Bam.
0: Haundia da, eh?
1: Txosna bat.
0: Martxoren iruan sartu nintzen barula da gigante Eliza hori. Katedral hori.
2: Sí. Martxoren irukoa.
0: Santa Maria.
1: Santa Maria da, hemengo da, eh?
2: Santa Maria da Katedral
1: Berria Frank Bilbozono. Eta zagatik deitzen da Santa Maria plaza dagoena.
2: Katedral nueva eta Santa Maria da goikoa, baina elizkizuna
1: elizena
2: martxaren iban
1: izan zen plaza berria. Baina polaria ditu egiten horretaz, porque la gana, nire entzen ditu egiten Santa Maria Katedral.
0: Bien, Santa Maria, eh? Santa Maria la Virgen Blanca.
2: Katedral Berria.
1: Virgin Mary.
2: Bueno, total, hemen inguruan ez eskibula oso gertu geratzen Elizak, orduan, nola irratie parean dagoen konbentu bat.
1: Daude pila bat.
2: Daukala, kapera bat, nik uste dut, alabediren urrengo pausa izan behar dela, moja guztiak bota, konbentu hori...
0: Elazteko dira,
2: okupatu...
1: Daukate kriston baratza, invernadero ila hostia.
2: Eta etxeak, eta Eliza bat.
1: Bai, bai.
2: Kapera txobator. Pues bai, kapera barruan egin estudioak.
1: Estaria guapo.
2: Ahí lo dejo. Alabedi, harto apunteak.
1: Bai. Monjak joan ditezela errekale horrera bizitzera.
2: Bai, ze dirudien ez hori da poliziak egiten duena, ez?
1: Edo, zein bizitek errekale horren, gaude, txak doaino mundu guztiaren zat. Joan zaitezte.
2: Aia, zema denbora pasaden programa egiten ez dugunetik.
0: Ikusten ez balenetik.
1: Ya, ya.
0: Equipo, ser modos, joder. Venga, va pa' ver choco, joder. Ver choco hasta la muerte,
2: güey.
0: Ay. Egunon, Euskara.
1: Bueno,
2: Eta dago beste gauza bat, ez? Bertso munduari naiz eta arabakoari asko ez importa.
0: Ah, zer.
1: Euskal Herriko txapelketa.
0: Bari, arteko mugida hori.
2: Ez. Izaro de Andres izan da ama, eta horrek izan nahi du. Horrek izan nahi du.
1: Egia da, que arabari no es la pela, por lo general.
2: Claro, baina.
0: Izara... Horrek izan nahi du.
2: Besteak. Bere bikotea.
0: Felipe Zelaieta.
2: Ah, izan de la Osaba.
0: Izan de la Osaba.
2: Claro.
0: Osaba.
2: Migarrena.
0: Hori da. O sea...
1: ¿Qué?
2: A ver, Gausaba.
0: Izaro da bere Osaba. O sea, Osaba... Felipe da... O sea, Izaro en Osaba.
2: Oh, qué lío.
0: Qué lío, Maruja. Maruja, qué lío.
2: A ver, es que hay mucha peluna en la ditzen da.
1: El toco te diario.
0: Silberri de Sarraga, Aitor de Chivarri.
2: Aitor, Izama Aita. Es Aliberia.
1: Oraida, oraida Aitar. Arcando.
2: Perdón, Aitor
0: Echizarra,
1: Aitar al altar. Y volvemos a hablar. Perdón.
2: Es, perdón, Bizkaiko irabazle bat izan da Aita, ¿es? Aitor Limones izan da Aita. Eta horrek izan nahi du, hori da, Felipe Zelaieta izan dela Osaba bigarrena. Dena bukatzen da araban, ez?
1: Bueno, ba.
2: Bide guztiek eramaten dute pertsona bat erromara, pues bide guztiek eramaten dute pertsona bat arabara.
1: Hemen dik zorionak Felipe Zelaietari.
2: Hori da, Felipe di.
1: Esterra zagita gatik, kasu honetan.
0: Eta gatik berriz ere, Zelaietan.
2: Nik esango du gauza bat, larun bat honetan ikusi nuen Felipe Trajes, ezkontza batean.
1: Epa!
0: Felipe ditu hainbeste gauza este brutan.
1: Felipe ditu bien de skins.
0: Badaukazue bere telefonoa?
2: Da, Zelaietaren 50 itzalak. Nik ez daukat Felipe Zelaietaren telefonoa, eta eskerrak.
1: Zelaietaren 50 itzalak. A ber, egaratu pizka bat hori.
0: Aitona zitalak.
1: Aitona zitalak, guaz nintzen gogoratzen horretaz. Aitona zitalak, que bueno, egia da.
2: Olentzero.
1: Hola, hola, hori igual jarri gartu.
2: Pandemiako abeslaria.
1: Aitona zitalak band, zitalak biterekin, aitona zitalak.
3: Aitona zitalak.
1: Yeah!
2: Da, koroko abeslaria uste dut ere bai.
0: Bai, aste hartetan txapelarri nartzen dute potea.
2: Ikusten, ikusten. Irakaslea izan da orain arte.
0: Orain jubilatu da.
2: Orain jubilatu da.
0: Aitona zitela.
2: Bertxolaria da.
0: Bueno.
1: Ostia, azteko...
2: Izan oren osaba.
1: Azteko egun bago ditzen da gauza bat, eh?
0: Eta azte guruetan...
2: Nik ezakit berak txistua jotzen duen.
1: Arneiz irakurtzen komentarioak Aitona zitalak band... taldearen bideoarena eta bueno, dira positiboak. Qué bueno que hayas puesto la letra traducida al castellano. Han resumido de forma sencilla y muy acertada la década de los 60, 70, 80. Da vertigo lo rápido que pasa la vida. Bueno, batzuei beste batzuei baina azkarrago, ¿ves?
0: Batzuk daukate ya jubilazioa eskutan.
1: Daukate, bien de comentario de señoras, literalmente, ¿eh? O sea, no les conocía, pero me han gustado. Gracias por compartir, Angelines. Besicos. Guapísimo, guapísimo. Pues oye, jarraitu bezala Felipe Zelaieta, bere fama... Bere fama.
0: Bere fama.
1: Zuek uste duzue... Felipe Zelaietak sinesten duela jainkoan.
0: Ez dago zerantzarik horretan, ez?
1: Bai, uste duzu dela erligiosoa.
0: Nik uste dute igandero... Claro, ez geniz ez sartzen listetan eta mezetan, baina... Imaginatzen dut Felipe gongo dela koroa kantatzen hor. Eta?
1: Ah, goretzen zate kuadri arteko batean jantzen zenean gospel...
2: Ez que berak
1: talde bat bezala...
0: Ez que goretzen ezertaz.
1: Baina...
0: Argazkin gatik bai, baina goretzen...
1: Afro peluka batzuekin, tunika more batzuekin...
2: Gustatzen zaio, ez? Afro pelukak jantztea eta gitarra jotzea. Eta abar luze bat. Orduan, nik uste dut Zelaietaren 50 itzalak nahiko akuratu izan dela.
1: Zelaietaren filiak, ez? Egin borko litzateke liburu bat. Ez dakit nork irakurriko lukena, baina, bueno, interesgarria.
0: bueno bertxoko.
1: Izan daitekena.
0: Bertxoko.
1: Lo egin eta... Ametsa iztoak izateko.
2: Adibidez.
1: Ze musika jarri diguz gaur, bol?
0: Ni nago hor, ala Antonio jarri dut. A lo loco.
1: Polka bat,
0: Tin, tin, tin.
1: Bueno. Pues Aitona Zitalak, bai, es un tema, es un tema. Es un tema. Chico du hemen.
2: Nik uste dut beste, ez esan dut azkena. Felipe Zelaieteren beste hitzaletako bat da, dela Ricardoren lagun. Ez?
1: Uf, vale. Vale, o sea, berrogeita mar hitzalak dira, como berrogeita mar alde ilunak, ez? Bezala. Vale. Buah, hablando de alde ilunak, erakutsi dugu faktura bat.
2: Bai,
1: Leiotik horrela, bam, patasek orain txebertan.
2: Nik ez dut ulertzen zertarako.
1: Eskatzen dizkigu...
2: Ah, bai,
1: Eskatzen dizkigu 3.000 euro...
0: Janaririk edo... Ez, eta...
1: eta pues, kaput.
0: Patasek ez daki, eta torren azten makarroiak egiko. Hemen, nola ditzen da...
1: Kampingaz bat ekarriko dugu.
0: Kampingaza ekarriko dugu eta makarroia jango ditugu.
1: Buen, ni datorren aste buruan ondarrura noa.
2: Zertara?
0: Zapata zule?
1: Ez.
2: Ze galdu zaizu zuri ondarrun?
0: Ez da laizte.
1: Dago hango gaztetxeak antolatzen duen ekitaldi bat, jaialdi bat. No, gauza divertigarek egitera, baina noa ondarrura eta galdetuko dugu jendeari, a ber bertxoko ezagutzen duen. Jago nahiz igual bertxokoko kamisetarekin norbaitek zuten didan. Tal.
2: Eta ziren inguruko da jaialdia.
1: A ber, norbetek, geldatzen hauen kaletik eta zen didean. Etxuzu. Ez dut dizutu lertu ezer, meza desitze egin... Ondo.
0: Aldut ekarrin, efemeride bat, gaurkoan.
1: Da, aldu zegin nahi dut, nah, por.
0: Da, entzun gai bada.
1: Venga. Da, audio bat.
0: Entzun gai da dago gazo prest.
1: Kuña, bai.
0: Kasi ni gustote dut da, hongo superprest. Baina superprest.
1: Ja, nahi duzu gartzean?
0: Ez entzun gaiak, bai, tu.
1: Txau!
0: Entzun gaiak.
1: Bale, zer ekarri digu, supon.
0: Gaur, begira. Guztu dugu leitzak ekartzea atzo Martina Barategi kantatutako bertsoak. Baina, oraindik ez daude prest.
1: Bale.
0: Beste egun batean izango da. Baina, 1986an. Hane, kokatuko gara jonkismoaren garaian, kokatuko gara heroina pilpilean zegoen horretan.
1: Esan duzu, kolokatuko gara jonkismoaren garaian.
0: Bai.
1: Bale.
0: Ba, Andoni Egaña zegoen txapelak irabazentera.
1: Andoni Egaña zegoen heroinaz goraino.
0: Zegoen, ja, no me jodas. I hainbeste liburu irakurtzeko, onbazera, zeu zertaz jarrita.
1: Bai, Andoni no engaña.
0: Ba, jarri zioten gai bat, eta hiru batxo botan ziten, niretzako bastante impactanteak izan ziren.
1: Bale.
0: Une honetan txe, Orgoiko erresidentzian isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertxo.
1: Bueno, jarraitzen dugu gaurko gaiarekin dela kristianismoa.
0: Aldugu entzun.
1: Bai, nahi duzunean jarri.
0: Andoni. Oi.
1: Andoni.
0: Gaina, hause dio, hiru bertso kantatzeko zure gaiak. Une honetan txe, hor goiko erresidentzian, isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertso.

0: bueno, bueno.
1: Da oso lokoan, nola, mila batzen dara horita zeian.
2: Horain polek emango digu, bertso hauen destinguru antropologikoa, mesa despol. Antropologikoa.
1: Vale, osea, ez zuen zelen zuen, ez zaete gai, ez? Ez mateko zuen
2: nire. Nire enteratu desertaz.
1: Eta gero jonkia naiz ni.
2: Niri, kostatu zait asko...
1: Tokate las narices.
2: Mantentze atentzioa inbeste denbora zorren poliki eta... Uf.
0: Kolzokoak izurritxik daukalatu da, txek.
2: Nik, ezki niri bertsoak ez, osea... Ez daude nire eta tegin da. Oso korrean. Entzuteko, diot.
1: Ba, ez dakiz egiten duzu, hemen.
2: Ja, nik ustare.
1: Esaten duena, basikamente, da, eskotzen duen la monja horrek egin duen lana...
2: Erizain bezala?
1: Erizain bezala, bere klausura gara horretan, gara erresidentzia batean dagoelako. Baina, hobeto dagoela etxe batean kapillan sartuta baino.
2: Vale. Ados nago horrekin.
1: 1986an.
2: Tiron da, laurogeita
1: sei. Berrogei urte. Berrogei urte. Exactamente. Esatea hori, osea, irutzen zait dela garaia, elizetan sartzeko gu, eta botatzea paisak, eta tomar porkleta, eta...
2: Osea, horri, osea, momentu horretatik berrogei urte pasa diren... Une honetan, ez?
1: Gazteizko gaztetxe da laurogeita sortzikoa, ez da?
0: Bai. Batzeren da laurogeita sortzi.
1: Ba, egainak hori botatzen eta bi urtetara, ia Gazteizko gaztetxea, ia zegoen...
0: Ez que izan gara pitu zo pioneroak, eh?
2: Alabedi, laurogeita irukoa.
0: Bai.
1: Nik hemendik...
2: Kondenatzen dut Israeleko estatu terrorista.
0: Terrorista.
1: Dei bat egiten dut, abuztuak lauean, hemendik eta katedralera joatea, alabeitik poteoan katedralera,
2: katedrala okupatzera.
1: Eta jai osoak katedralean pasatzera.
2: Atrintxeratuta katedralean.
1: Hemendik dei bat egiten
2: dut. Ze katedral?
1: Bekoa.
0: Berria.
1: Florida.
0: Frankista.
2: Florida.
1: Floridako katedrala, haundiena.
0: Gauza bat esango dut. Horaintxe bertan...
2: Defendatzeko zaila, izan da...
0: Gazteizko diozesia, ez dago bere momenturik onenean, ze daude apaiz pila bat...
1: Zabe sartuta horretan.
0: Nagoz sartu horretan.
2: A ber, esplikatu hau
1: interesatzen. Kortatu zaizu iriste horretan.
2: Interesatzen zaiz.
0: Ja, ez que hartzutan eukan.
2: Interesatzen zaiz, muñotoa kontatu.
0: Daude apaiz pila bat, obispo fascistarekin, ez Gazteizko obispo fascistarekin, oso aserre, eta duela gutxi, atera zuten gutun ireki bat.
1: Jendea ez daukaten, badoz, ez
0: da? Hori da, daukaten blog batean esaten dela oso intransigentea, bera boterera heldu den momentutik hartu direla erabaki pila bat oso modu ez transparentean eta berak hautatu dituela bere gertuko asko aginte postuetarako.
2: Klasika estrategia nazi.
0: Hori da. Eta orduan atera da bera esaten... Hor ez dela egia, ez daki zer, ez, karo, egon dira hor gutun gurutzatuak. Eta egon nintzen investigatzen, eta inkluso zegoen kristau baten, oza, ez Elisa Barrukoa, baina bai mesetara joaten den tipa kristau baten sarra. Gutun bat, aita santu leonentzako, eskatzen mesedes,
2: kentzeko
0: apespikoa, Gazteizko apespikoa, bai.
2: Al papa zuzenean, eh?
0: Bai, al papa.
2: Eta papak irakurtzen ditu jende...
0: Ez dut uste.
2: Señora hau...
1: Que rico, papi.
2: Hauen...
0: Rosamari, por favor. Ez dut uste.
2: Es otro tema, Rosamari. Bueno, baina...
0: Distraitu
2: naiz.
0: Bai. Eta gainera, San Prudentzeko jaietan, ez? Justo egiten zenean gaztetxeko okupazioaren urte urrena.
2: Bai.
0: Egin zen mesa bat Armentiako ermita txiki horretan.
2: Bai.
0: Eta dirudienez, apespikoak aprobetxatu zuen, hor pizkat kaina esartzeko Pedro Sánchezi.
2: Al perro.
0: Bai, pizkat boxen moduan. Epa.
2: Dogi.
0: Bai, eta ja, jendeak esan zen, uf, esto huele un poco a chamuzkina, ez?
2: Hombre, a ver, Eliza baino eskuin muturretik gertuago ez dagoen inoiz beste, oza, ez dagoen instituzio horiek izan denik eskuin muturrarekin horren lotua. Eliza katolikoa bezain lotua. Baina, nik honek esan nahi nuen, bastu zait, mierda.
0: Bueno, pizkanaka, ez?
2: Ah, bai, que no.
1: No.
0: Bueno, un chico de
2: Niri bigarna gustatu zitzaidan asko, asko pila bat.
1: Muñarik,
2: Barrok.
0: Nahi la puta, ma.
2: Alugu egin.
1: Barro.
2: Gero aldugu sampleatu zurinik behar badu.
0: Zerbait egin godu eskolartekaren ingurua.
2: Bai.
1: Agenda?
2: Hostia, qué fuerte, lo de... Eta, no es hartu da, habéis picuado.
0: Honek dara matzaia urteak,
2: Bai, eta orain, dago jendea txinatuta.
1: Nik ezagutu nuen.
2: Polek ezagutzen du, gazteizeko, habéis picu fascista.
1: No me deis la mano ni
2: de cerquiz. Eman zenean eskua.
1: Eskate, eskainezia eta joritzeko munera.
2: Zergatik eskainezizun eskua, senyore honek.
0: Sotan azpitik zertzeko.
2: Polek edauka adina nahikoa, gehiegi, apaiz bat entzat.
1: Egin zean horrela eta eman nuen guelta eta piratu nintzen.
2: Baina, ze egoeratan, ze testu ingurutan zan den zu.
1: Ahi hemen.
0: Ahi bala pera.
1: Ze egoeratan.
0: Ahi bala pera.
2: Bueno, gero esango didazu.
1: Lanean.
2: Gero esango didazu.
1: Lanean,
2: vaya, abajo el trabajo y abajo la iglesia católica. Todas las iglesias en general, pero a cada uno la que le toca. O le toca tu segu, abajo. Escolarteko, va. Y te vengo dugu egon diren saioetaz.
0: Bai, mesedes, ¿es?
2: Ba, eskolarteko, bueno, gaztetxoen eskolartekoaren kanporaketak jokatu ziren aurreko...
0: Araban, bai.
2: Nos la pelan.
0: Jokatu ziren, maiatzaren amalauan, ez?
2: Aramaion?
0: Ez.
2: Amairuan, ez. Bueno, ez togunan Aramaion, eta ostiralean gazteizan.
0: Hori da.
1: Amabostean iakar, eta...
2: Amalauean,
0: Aramaion.
2: Bai.
0: Amalauan, ostegunan zazpiretan, egon ziren kantuan, Anitza Barrategi, Garai Agirre, Jokin Ona India, Oinatz Basabe, Sustrailanda, eta Urkomendizabal.
2: Ojalá, bertxo horiek ukitza, porque egon zen makarrako bat gustatu zitzaidan asko. Eta horretaz goratzen nahi, zaldizuet kontatu nahi gauza.
0: Vale, eta maretzaren amabostean, ostirala zazpiretan Gasteizko Izaskun Arruen, egon ziren kantuan, Inaut Ola Zireki, June Astegieta, Maia Ortide Zarate, Txomin Zarate, Urko Lafuente, eta Iago Rodri. A ver, Richi, kontatu, maiatzaren amalauko saio horretako zure...
2: Niki geratu nintzen bertso batekin, bakarkako batekin, eta izan zen bere hitza, hitzari abestu behar diote bertso bat, eta hitza zen gaua. Eta hasi zuen hitz egiten, ba, ilargia dagoela dantzan zeruan, gauean, juntasuna... juntasunak emo argia gainditzen duela, ez dakizera, como gaboren misticismo horretatik hartu zuen, eta oso polita izan zen, eta horregatik azken puntuan eman zuen bolantazoak egin zuen bertxau izatea oso ona, eta bere amaiera izan zen gauaren onena da ateratzen dela Batman.
1: No, fumau.
2: Orduan ez noen, makina.
0: Batman.
2: Makinon.
1: Nik amagostean ikusi nuen bat, karo, iakan zensaioa eta AEK, esan zuen.
2: Las siglas. Eta esan zuen bitartean ondo dago. Claro, es que iru sigla oso antzekoa, kontsonanteak, o sea, bokalak berdinak, sabes, la puedes liar. Edozein disléxico, bukatu dezake kartzelan, gora IAK esan nahi, eta, bueno...
1: Haunen guztietaz, azarren nago, esan malo eta azarre bizian, nagoela.
0: Bizian?
2: Furius.
1: Baina, oza...
2: Furius bako.
1: Furius. Goiena kasetari, edabide.
0: Ai, bala, pera.
1: Goiena edabideak...
2: Dira petardo bat, zuko joan, ez?
1: Darama denbora de xente, eta ez dugun eta zitza egin, baina igual dira gure etxaiak ja, ez?
2: Oza, oiek eta belarri jana.
1: Goiena edabideak, darama... Igual, amar urte... infravaloratzen. Edozein bertsulari, edozein arabako kulturgile eta edozer gauza, esango dut. Baina era maioko badagoenean ateratzen dute lehen horrian.
2: Nik uste dut ez dela edozein arabarrak infravaloratzen dituztenik, baizik eta kontrakoa. Aramaiokoak sobrevaloratzen dituztela barbaridade bat.
1: Osa, ni horrekin oso aserren.
2: Dituzte, izango balira bezala, norbait.
1: Zuek, urre, bi argo izan goiena, hemen norbait balien badago goienakoa dena entzuten.
2: Geratzen gara, Alabedi taberna aurrean.
1: Egon zaitezte kontu zolatz,
2: apuños,
1: gaizka, egon argi zagean.
2: Ez ara jendaren izenak esaten.
1: Agian bihar kotxea pizterakoan.
2: Bum. Bueno.
0: Ostras.
2: Batez ere gaizka, ez? Bueno.
1: Izen asmatu dira, osea... Ez dakit, ez da nortzu direngo jenako.
2: Hori da, ez aretin
0: nio. Eneko goretzen dut, aurreko txapelketan pasatzirenean Aramaioko lau, ez? Paula, Xabi...
1: Hori zure izenak esaten?
0: Peru eta Manes egin zuten horrelako pasapalabrako rosko bat, ez, portadan, Goienako portadan. Eta beste bertsolari guztien argazkiak ateratzen ziren grisean, edo ziren agertzen aurpegiak, eta bakarrik agertzen ziren hauenak.
2: Que fuerte, pues Goiena ematen duzue pena, eta vergüenza ajena.
0: Eta kuña.

0: larun bat honetan, ez, daukagu zita bat, azken zita bat.
1: Zita bat.
0: Azken dantza hau, ez? Arabako eskolartekoko txapelketarekin, finala izango delako berriro ere Aramaion. Gure gaztetxoen finala, ez? 18 urte arteko gaztetxoen finala.
1: Goienakoak egongo dira, orduan, ikusten badituzue lauen kaputxatu, ez gara gu.
0: Vale. Eta hori izango da larun bat honetan, maiatzaren 23an 7etan Aramaioko kultur etxean. Eta finalean kantuan ibiliko dira Anitz Abarrategi, ez? Abarrategi Abarrategi arretako bat.
2: Hoiena apunteuz.
1: Arrabategi tarrenetakoa.
0: Ya está barkatu. Ei barne un chiste bat, baina ya cruzatu zen.
1: Ziduen moduan zain duzazu arrabategi.
0: Arrabategi.
1: Arrabategi.
0: Jokin ona endia dela Iraio Onaindiaren anai txikia.
1: Eta da, Jokin Onen txikia, baino handiagoa.
0: Bai. Juna Aztegieta, Trebiñuarra.
1: Epale, Aztegieta zagartategia.
0: Bai, eta Trebiñuarra bada. Maia Ortizen Zarate Gasteiztarra, ez?
1: Bai.
0: Oñat Basabea. Ezakin dungo. Ah, Oñat nungoa.
1: Basabea, como ganta. Basabear.
0: Eta Urko La Fuente.
1: Iturri.
2: Ni benarekin nertatope.
1: De Font.
2: Ere.
0: De Fontein. Eta hausia izango da.
2: Ikusi.
0: Ikusi etorri. Baga kalean.
2: Ordu bitan, iturri eta salarote.

0: Ba, mentxeraz?
1: Arratzaldean. Arratzaldean. Arratzaldean. Denak abenat gisa. Isan diz, pare bat, piratxo dugu. Egun ez bortaz ez horretan ingin amenitzen dugu zuekin eta pasen izten piran ingin. Baina nengo aztin, hamen gazan dugu, kanpantorrin, antxorneko aje diskateaz, baina prest, engantxa dugu beste invitada marabillosa bat, gaua zarratzaldi pasateko, eta ba irratzaio politxu bat zuei eskentzeko asmoaz. Amintxe gazo zebetan hau, eta amintxe da Loren abogado, eta bera kontako esku, beran viaji, beran atzan viaji importanti, beran bizitzeko viaji, Argentinatik Hondarrure. Kontxaseko aberaz perbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, jarpinik asku, kaurikularrak, eta gatu beguaz.

0: guzki txike ondo temporadiaz behaurra. Da bosgarren temporada nik enun bosgarren irratzaioa jungaz.
1: Pasan urteko abendun zazpire.
0: Hau bebi izatitxanik enun.
1: Bata bluze munduntzir tarteak hauena.
0: Eta besti izan zen, trenak eta bluze. Ba, aurreko irratzaxun izan bazan, ba, txakurrak, txakurran tematikan guazen bluza gurati. Ba, ben izan zen, ba, trena tematikan izuzen kantak. Eta hortik irratzaxutik, bluze munduntzir tartin egerun bat gutako.
1: Bai, ze hau, hau, irretasun egin duen buelti, Europan txir blusan gora bera, namala herri aldea pasaren duen. Haze ginean Finlandin da matxu gindu Euskal Herri zen. Enda hon, parakoaz, bertan mota gindu Estokolmoko talde bateaz. Aida ban, jande Blue Tears izan egu. Honek 2016an ataben disko bat Possibilities, dituluku. Eta perikoro benkantire, ba, bertak...

0: ematen duen amalaure guz. Bertan egin nuen zaza jura.
1: Bitarteaz, izan zen hau.
0: Lehenako bluze mundu entzerri izan zen.
1: Ba, izan zen biherren alde bat, ba, aurrabako azten egin duen Europan zir, ba, hon egin duen ba, beste tokizitan zir.
0: Eta gero atzatik, ba, monografiko bat egin duen.
1: Enda hor birin gindune mundontzir bluzentzuten. Ba bebai bota gendun Brasiletik eguan Carlos Café izeneko taldi. Honek eta ben 2016an akridotxe disku. Porto ezin kantan nabe, ba? En el pinico no me encanta en título de Alma de Blues.

0: agendu una malagoa nahi genuen irratasun segitzen dugu. San Maure bat bizatitxan egin genuen. Bluzen mundun zirren, entzun dugu bertatik Carlos Café.
1: Presidera aldetik, bai.
0: Era kuriosu gaina, bizkate...
1: Bai, hau portugues izkuntzen zentati nentzutik, ez? Eran, zeuke.
0: Kuriosu itxenda, bai. Eta bigarren zatixe genuen, ez dugu zanen baina, Chris Ria. Eta Chris Ria egiz izan ez da bez, bluzeruen adibidi. Nik bentzen oan, ez du dixuko grabazinoiko hori bat, gitarrista bazala. Enean bez, konfirma monografiko bine banen. Batzutan, hoxe, ba, erderazko informazio inglesezku hartu, inglesezku beti hau boten da. Baina berandu ebili eran behar derazko, ebili nintxan, eta ez da, nire oso, oso onten jo bat. Bueno, Chris Anton Rea, Middlesbrughen jasosan, mila behatzerun de berroketa maikan. Eta gaur egun arte martxan egiz izan. Bueno, nahi usatuko da txapiz hartuko, guazen entzutea bera.

0: temporadako zazpigarren irratzaxu, gabonetako berezi xixen zan, lehenengo kundin una.
1: Baiz, gabonetako berezi epen gendun bi, bata jaun neun aurretik eta beste gabonetako aurretik.
0: Bai, da hui zazpigarren irratzaxu egin zan, bai, janota batin, eta bera bi izatitxan egin nun. Difuntun tartin, tarte txiki baten klara guarrei leku gintzen. Eta beran ama eta beran kontuk kontaten ibilinan. Eta gero batzetik, ba, gabonetako purri berezi xixen zen.
1: Bai, gu gabonetan gospela ibe bai botan nau eta bortu zen joan, no? Gospela miskate pintzen, da bertatik egin duen papurri bat.
0: Entzungo hau, irratzaxio horretatik, I got over kanti, Clara Warden eskutik. Pentsatu gaina hor, monografiku eniran, konfundin itxala, da sartu nebala, feeling good, kanti. Nina Simonek behonei berzionako batzan mugure. Baina ez da lan, ze Ninak mila batzion diru eta bostin graban, eta bera Clara Wardek iru eta batzixan. Bueno, hori okerroi zuzen dute, biniko beste kanta bat, I got over.

0: Benetako biharren bereziriguz.
1: Bai, hau gauntzat aurretik egin duen.
0: Agendun nota sortixan.
1: Eta? Eta bertan, bitartan zen. O iru.
0: Iru, iru,
1: ez? Iru, iru, iru.
0: Lengo guxen zan gaunetako pupurrixe, aurretik ingen irratasunan segidi.
1: Bai.
0: Baina mene zan horren beste gospele luzunaz.
1: Zan mene hon zan Christmas, egizia. Baina hor Christmas aki bozen, ba, tartin, ba, Freddie King, Johnny Hooker, Hugo Taylor, Otis Redding, Kenneth Heath. Horretzen Christmas aki hon zin.
0: Eta gero irratzaiun biherren zatixe, eskaini gintzan Franklin Einstein. Batez behar, alegin juten fasizia etxen, aizta ez ezagun nauak dizen nahi. Barma Franklinen nahiku kante pinu ginu zen. Karolin Franklinenako ipare bat. Eta areta maio bai zela mez. Eta erratzatik ba, feizeko launakin amatxuen iru bat kante pinitxe.
1: Bai, ze negen duen amatxu, ezkertzen urte, ze azkana zen urteko, ba, fiziko launai bizaltzizkun kantai. Bai, garantzen negen duen amatxu.
0: Oixe, oixe, kantak bizaltzizkun kantiai, bezkerrak emateko dure eri. Ontxe bakorda erain, ba, hor dala fize, urrengun behar nahi guzu ezeuek kantan bat doku ipintxi, portxe bizaldu dure. Bueno, baina, guazen gatxin, Erma Franklin dana, eta gorneke Iban kanta bat ipiniko hau. Gero Janis Joplinek versionea bana eta oso oso ezaguna izana.

0: Urte barreko lehenko irratzaxue, irratzaxue berazi xue izan zan.
1: Bai, zau amengo horatu gendun, gore laun bat, eta asko bena entzuten da zenak, gortzun txin honuna.
0: Bai, hemen gertar izan zan, boiz, tabernako gora beran hartin, boiz, gotzen txinon kuadrilik zede bat nahi bala eta da hortxet hartin implikata topa geniala. Egiz izan ez dakio hori zedioi banatu gara be, izpara be, atze be, Brian iratxin da benin benterako az. Baina horretxen gora beran, buka aprobetxaren un gaur omenaldi txikixetxeko gotzonei.
1: Bai, gogoratu genuen orduan, beti gogoratu genuen maure.
0: Eta bertatik ipiniko gu, Toni jo guaiten kanta bat, berai asko guztetan dagoela, bera ditxena.
1: Bai, ze, ahirretzen xo esan zen, ba, pilo bat kanta berai guztetan dagoen musikukin, eurak kantakin. Bordun, esan zunei.

0: temporadako aurtengo temporada nei genun 10garren irratza zure guz.
1: Hau izan zen enero 11an.
0: Eta hartan egundako kontzertuk eta monografiko bat genuen. Atzetik Facebook bai, iruzatitxan egin.
1: Bertan egondako kontzertan kotatik, baina komentaren duen, kontzertu bat ikusi gen duen, egon zin irutalde, baina bertan horne berzaldi.
0: Bai, hau egoneko kontzertu izan zen, ez?
1: Bai.
0: Eta bertan Lasso Ardil, All Nighters eta beste talde bat orde zekarri bena bena egin txan
1: dut. Bai, no peixena ez da izatu.
0: Ba, kontzertu politxiku ziren nun eta...
1: Bai, bai.
0: All Nighters enkanta bat behiniko, guaz?
1: Bai, honek etorri zin ondela 2016an eta beneroan azken dizku. Lau dagerre, beste bierreko pila zinua egin zinin... Baina justo baina dute eta alde modure. Segun eguki ben bi epokoa. Eta lehenko epokoan hiru disko eta ben. Gero banatu zinen beste rekopilazioa egi azaldu zen. Eta bimi eta mazesean eta ben eroan laugarren disko. Eta behonea zetorzen guago aldea.

monografiku. Eta hau gintzen Clarence Carterri. Clarence Carter aurretik benen ezike zautu etxen. Eta hau izan zen gabonetako pupurri zein genuen. Bertan kanta bat eguan Backdoor Santa Claus ero lako izan bat. Eta arretxu initxun, eta bizkate estilo funkix eta rockeruk, eh? Eta beran kanta bat etzungo bai, Looking for the Fox.

baduzu aurre kritika luz irratzaxi bat, be? Eta batxe, bosgarren temporada honetan egin joan kontukin, be? Ongo hongoaz, urtarrilan 18re, 11. irratzaxoa. Bera, bi izatitxan egin nuen, monografiku eta blues kontuk.

Zutan ibilinan John Henry lehendia txiki. Edon, teknik ilat emazku bintzat, interneta gauzitxeak hau, ontsiomentu radixun arazo tekniko batzuta gauz. Eta mobiletik ipini biot kanta bat, orduan, teknik ilat emazku,

0: Amaik arren, irratzaxua segitzen dugu. Hanik atxan behar zaskanen lasku entzuten internetak.
1: Ezkerra behai.
0: Eta John Henryn kontuken jugazu behai. Pabluz kontutan, hemen irratzaxun biharren zatixin, John Henry eroe popularrai dedikaren zan. Bera eroi niztoxi konta denun, gazelan beran semia azkuntzan trenan zati bat etxea. Zelako habilidade handixak eukazen, gero gauzak eskaztu, vaporezko zurite jano, vaporezko makina baten gainin zurite jano bat agertu, eta beran kontra emirrixaten dabe. Eta azkanin ba, John Henryk zelan irazten ban, paretin zuluen je matraiuaz, eta esfortzo horreatxikoa zelan ikitxe zan. Entzun zuen piloa kanta bera John Henryk eskainitze zenak, eta nintzen goba Unikasek eskainitzen atza, be.
2: Anybody got any special request for us to do? John Henry? Well, let me do John Henry, and then we'll go into...

0: Venus mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zerlanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eiseko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: bagus irratzaxuaz da temporadiaz behurra. Ja, atzan bi irratzaxu batzen askuz.
1: Urtarilean onta oste guz.
0: Ama biharren temporadan ontako.
1: Bertan monografiko egin duen Estanli Jordanena.
0: Eta eroatzetik bebai beste monografiko bat, Jarbir Zaldine. Eta feixeko launakin ramata genuen irratzaiko. Lehenguko tartetik, lehenguko monografikutik Stanley Jordan kanta bat entzengu bai.
1: Bai, hau jazzeko gitarista bat. Gaur egin Arizonako Unibertsitateko Musiko Terapiako irakasli. Eta entzuko roben, kanta izango da Simon Garfunkelen
0: Desun no Silence en versiñoi.
1: Bai.

0: bueno, confundido en gas, Stanley Jordan en cantías. Stanley Jordan pasan.
1: Bai, bai, beste kantatu dut ipini dugu.
0: Ez dakik bonet izenean, ba, lehenko bidar, igual, kritikal blusen ma mostu ingo gu, eta aurra segien.
1: Aurra segien gu.
0: Bertan irratzaion, Gabi Zamabiaren irratzaio atxik, urtarrilean eta bosteko atxik beretan, jarbi urtaldi egin nume bai, monografikun.
1: Jazz del Sau talde handizena, zenak Eric Clapton, Jeff Beck eta Jimmy Page, gitarista mol.
0: Bai, bai, oso talde zaune. Eta mendik ipiniko gu, Train, Keep, Rolling, Kanti. Hau izan zen, kanta honek, ataka initxun aste horretan. Ba, normalin pasen da mogure benak izan zerrein. Eta lantxenik erta estan baten ipini eta honetxe kantik atakati, hostia, ze kantarau. Eta horretxe txik egin eban, eta ba, ontsi

0: gure bosgarren temporadako errepazu ja bizkate amaitzen hasi asku.
1: Bai, erretzazu hor beru.
0: Eta azken egin joan irratza jure jungoa, utzailean batekoa. Egis izan pasan azti nik erun, nien euri iristen azta jei libetero pasan ala esleian de familizu nien egonetik.
1: Berike ba, pasan eguena.
0: Bai, pasan eguena, bai, gauzak hori duz.
1: Bertan egin duen monografiko ze personeik blues matzeena.
0: Eta gero batzetik esleian de familizu nien bixak egin usan. Baina onkanti biniko duzu personeik blues matzeena, ez da?
1: Bai, hau de euran nengo izkokuz, eurak musiko oso veteranu dik, xandez musiko que enge benak kolaborazioa diskutan eta zuzenekutan artitzaik handizenakin, atzamerra zaukuratze benakin, eta pentsabeen ba irukuta bat edatzi, en supersonik olantzen sortu zen supersonik blues matzeena.

bueno, denbori bekaina etorri dazku, baina azkan programik genuen nahi, azkan kantik inikotzau. Zan dugu, gertat, Sly and the Family Stone genuen, eh? Hau taldi hau San Franciscon sortu zan, mili bat zidun dirutu zixan. Eta ero irutan mabixan, bajisti jungatu nien eukiban berakadi nazieri. Gero urte batzuk aguanta ben, baina hoxe ba... politika kontuko baita hartzen zartu zin, zin jangoko talde multirraziala lanik

0: Zagurtukoaz, datorren aste arte, gu amenangoa datorren astin ja kartutxo igazta baik, isan baik, ba, beste zoz isan gora.
1: Bai, beste, datorren asteko beste zoz pentsego, eta gu geu amenangoa.
0: Zego peor bazen ze?
1: Daun artin, ba, igual, zezengo.
0: Datorren aste arte.
1: Onde bile.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Nuestra esperanza. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.

0: Euskaltzen radio irratia 105.5.
1: Ping pa pum pum ping ama ping ama. Adi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guztiedi gaur adi musika saio untan gailu eta nakar. Elgarrekin entzunen ditugu, ate gurrietan fistera komikiaren soinu bandaren parte den kantu bat entzunen baitugu. Esplikazio zonbait emanen dauzkizuet. Zumaiatik pasako gira ere Big Boy taldearekin, Mugan talde donostiara ere gurekin izanen dugu. Eta beti Gipuzkoan Berses Fer deitu taldea entzunen dugu ere. Kaliforniatik pasako gira Vince Staples raplariarekin, Ameriketatik beti Kurt Vil ere entzunen dugu, Inglaterratik Basement taldekoen zortziurteko isiltasunaren ondotik Weird diskoberriarekin heldu zauzkigu. Kanadatik Broken Social Zen taldekoak ere izanen ditugu entzongai, Suediatik bigeren diskoa dute punk industriala egiten duen The Family Man taldekoek, Suiziatik ere Coil Guns taldekoak izanen ditugu, eta Italiatik pasako gira Death Metalarekin gogoponiz eta badu punketik ere neskak dira hauek. Eta hasiko gira neska batekin lasaiago aldiz, elektrofolk musikari hau Bostonen bizidan, ez da Texaskoa den, Ria Maez deitzen da, eta Quiet Light da bere taldearen